0: Ça y est, je suis prêt pour les deux plus grands shows sur Canal Plus Magic. Chanter avec les talents de The Voice venus de toute l'Afrique. Et danser avec Fally devant son dernier grand concert. Sur A+, j'ai hâte de rigoler avec mes CP préférés, les nonos.
1: Et tiens,
0: c'est la saison 3.
1: Hasta la pista. It's game
0: time, yeah. Avec Canal+, donnons de la voix. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 5000 francs dès la formule Access. La parabole est offerte. Si, si. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente.
2: Il est 9h sur Atlantique, le Kabangui, capitale centrafricaine. Suivons l'information en bref avec Parfait Tézikomizi.
3: Une fois de plus, bonjour Bertie, bonjour à tous. Les autorités du tribunal de grande instance de Wandiakoto réagissent suite à l'inquiétude du sous-préfet de Ouada. Lors d'une interview le 8 mai dernier sur nos ondes, il a déploré la montée des violences dans sa localité faute des actions judiciaires. En réponse, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Wandiakoto évoque plusieurs problèmes qui les empêchent d'agir, notamment le manque des unités de police judiciaire à Ouada, la dégradation des routes et le manque de véhicules pour le déplacement. Toutefois, il annonce une mission sur place à Ouada en comptant sur un appui logistique de la MINUSCA. Dans l'Oumfafa, les usagers des routes Kabo Batangafo, Kabo Wandago et Kabo Sido dénoncent le mauvais état des voies. La situation devient compliquée en cette saison des pluies, ce qui constitue également un frein à l'évacuation des produits agricoles vers Bangui et entraîne aussi une hausse des coûts de transport. Le préfet de l'Oumfafa, Henri Ngaté, parle des discussions en cours afin de trouver une solution. Actualité hors de nos frontières, guerre au Moyen-Orient, Israël et le Liban sont convenus à un cessez-le-feu sous condition d'arrêt complet des tirs du Hezbollah. Les deux pays veulent créer des zones pilotes sous contrôle de l'armée libanaise. Cependant, selon des sources sécuritaires, de nouvelles frappes israéliennes ont visé le sud du Liban après l'annonce de ce cessez-le-feu conditionnel. Football, les Fauves seniors jouent demain un match amical contre les Éperviers du Togo. La rencontre est prévue au Maroc à 19h. Ensuite, les Fauves vont jouer le 9 de ce mois contre les Palancas Negras de l'Angola. Des matchs de préparation en vue des éliminatoires de la CAN 2027.
4: Ibarazo kwa swa kima da funo nante kiruka ifanala ke kuta bingo tena dotiazo na magichindo kwa dingo mwanga chi wanja kutosi afabibatiru na pekoti dima chi komandati wada susi na ndo da funo nante kiruka lana lango miombeti nse swa on lufalo tene akwaliti sa ngo mbara na azo na yachiko drochilo waki mingi ya sara si azo waki sara haitibetra ta susi ndo kwa dingo mwanga aki bile na ndunu pepe si wa bingo tena dotiazo na magichindo kwa dingo mwanga chi wanja kutu fatene amina kwalira kanga ligi siala go petit na dingmanga na bageti wa da mbrembre tineti aturu kuchila polusu na gendarme risa kita pepe tineti bubango ti ligi nga na kutukutu susi ala kina ni pepe ya ko lofanga susi ani kipika limba na bageti tina ni war mungu mboko ti nduka miniska wa isa ni ligi tine ani guna ya ti amina kitingu ina gbata ti wa da ti kina tine na dimati kuta zusu ake komanda ti wa da ni nga na bageti wa mfafa ake ala swa kona ndoti ya ligi tonga na kabo ti sina batanga fo mbeni swa londoti lwa kabo ti guna wanda go ngamina ke ti kabo sido sala fatene ali gina buba mingi na ngoi ti muza paswa ke pika na pekoti tere aina ya gangangu si ala kunda ti tena lekereni komandati wamfafa pakara Henri Ngaté ya fatene mini gerecha kwa kida social angbati pika patara na ndoni tene asara ni si akiri na tene ngana di matia mwini ti kodro so na sango ti kodro wande aike israeli ngana libon si afa sani ke gile giti matere na tene ti pika ngombe na pupu tambati tena kai tongana ala swa kina ti bumi tiyes bola lingi ti tena zali giti pika ngongo mitara alafa tenesu na ngwe nikete ake aturu kuchiko droti Israel si apika chala amina leti ngu meninga na nduti batati Liban nimuti gere abamara ti be Afrika la ala kepika amini ndimuti takikiri ki nadawati ala suwa kitibu miti Togo ndimuna kibagi kina bagi ti Marok na ngunga mbrambra ti Bila apikoni abamara kepika ndimbo na lango gumbaya ti okonze su ikida nadawati ala suwa kitibu miti Angola aka ndimbo ti lekeri ngoterendal ti zingomba ti kanguti ngwe ti kan suwa ke gani na ngusu aketi ngusa kusana ndoni balisana ndoni mbrambra. Andura sanguti ya unzi tonga so singila sola mani kina la kama tukwa ni berti jisile na mazoda.
2: Singila mingi na la parfite juko mese mi andura sanguti nchi mbunga bala kwa amba. Mbunga gumba ya chinta po penze ni usho yekiri na te wongo terekete kuzuni na kwa singa te fango ya kaba tangwa ya manasusu na idalo chinjiko na gene chilo laso.
5: Retrouvez Connect, notre programme réalisé avec les partenaires tous les lundis, mercredis et vendredis à 19h35. Connect, alawara e na yati kwa singa na ando kwa, ngana akumbiso aikina bichi leta pepe, lako na bikwa oko, bikwa ota, ngana bikwa oku, nangunga mbasambala tibi na penzeni bale ota na oku.
2: Mbunga gomba ya penzini uku na ndutafuna nikiluka totisu itene wala totisu kiyonka lakwe na bikyo ushu na pokochando wa sanguchi mbunga gomba ya kwa singa atifango ya kaba tangwa ya manasu suseke on lasu na idalu sindiko ida ibarala mingi pika mpata rachala lasu atamla na nduchi nye na gene tala ya kizuwa tenisa wabia afika soki kuchima
6: ibarala jisle mberchi ya mazoda ibarala soko ya kima kwa singa atifango ya kangana atibatango ya ma ibarala kwe na yachungu ichulungo ya ka andaka lasu ni lasi awa fango ya kalimbi chitene ya sara chitene ya la on nando chia kpale chibiango chindu susi eki nopo akusala chia ya kachala gene chie lako ya mba pakara Felix alabare msolo kekuta wa yenda chi unasem
5: au rythme des saisons. Kwa singa tifango yaka gana tibatango anyama.
6: Ekiri barala kwe, tonga na tiso ite naliti kwa singa tiyesu, abiyango tindo laso asara si ya nokbo kusala tifango ya kangangu mingi, asara si mingi chaya ya kaswazo eke lula so la eke wara lengo ninzo ni pepe, ameni ya buba, ale chako beso si ala wara, asara si mingi chiazo laso eke lundo, eke gwename nando ayo, titene ala faya, tibiyango tindo so agalaso na mango nanduzu chi, akubela, wala angi makongo susi eke buba laso, a yakatiazo. Kozo niko chitene kiri nando chitene tibiyango chindo so yike goshi ma asango so yike tambo wana ya chakba tachibe ya Afrika so abate ni chifango ya kangana chipata ngo ya mana yanga chala Alexia Felix ya mwanji
7: kusala chi transimons na mbagi chi buka anga akitambo na zoni na mbagi ni kapepe meni shuni pale ya bagi gina popochi ya wafango ya kanga na awa bata ngo ya ma asasi azubani awaka na terechala na tongondachi yenga so na mbagi chi kite kodro bezere nga na doko so akina kilometro balisi na uku chi buka anga na chi uampendi azama mbako na ndochi meni zoni susi azalu na mbagi chi jondameri chi ngaundai singa ala susi ya ala waka na terechala azala na tanganga chibuka angati tene amuna la tunga kitabecha la so na fango mwanga akasa mingi akpali susi ya kebagigi mrimri chisa ngo chinga nguna terecha zo wala chisa ngo chinga nguna popo chimba so kebagigi na ngoe chisa ngo ayama chitene atepere sile unda chitene ala so lakwe akina gonda chinga nguna kpali ni alimbi chisa mamboko na ndochala na pokoti susi wango tomat aganga nguna lechi gana mkwata chibongi na nguso tomat akomansi chigawe na mbagi chisibuit so kinanchi kemu sinalegi chasa ngoso yu wana mbagi nika fatene awali zwa kekani mingi ya gwezi ya vokbani siya kekachi tene ala wakofo uchi batana se wachala ameni agwejuska na pokoti a wafango ya kachi tomat nchi tene ala voni na chichala na chaki kita koto susi ya kivoda gango chi tomat danso alingu chumulegesi angire niso silani ya kakashe alingu chigunagbeni na bata chibongi igo na mbagi chimba iki awa bata ngoyama susi ya kebata anyama akikita anyama ademati ya chala mingi ndacha ya machala kuika mingi mbui mbui tonga nangasa susi ala bate ni ame ya kobela gwala susi ala inga lichala na kobela ni pepe ala unda chitene akomanda swa inga kodena ndoni agonambake nika saringi chumu maboko na ala chitene amutunga na ya machala
6: singila na ala Alexia na sangu swa nduchite ala muni na inandochi fango ya kangana bata ngoyama na ya chukwa singa suwe kigo chitene ngatene chimungo bata chukusala chi benibia swa kibanda dote nchifango ya kasolo mumba kusala chulu mbeni biri professeur Emmanuel Betchit Besan a sala kusala tonga na benibia na peko chigisma la hamza solo sala nani kusala tene chungu ota si chine beso Emmanuel Betchit Besan a luti mingi nando chitene azwa fayaka mingi na amasi ninga ti bien yata geta kusala chifango yaka chichiribiga na tene chinsoni tengo kwa bepepe so si aike nopo awa be Afrika laso emalu
8: akuta kamba ti kwa so na parti ti laso ministère d'agriculture développement rural a doati mungangu chulo kwe ti sarani ko zoni a vitene a centrafrique a wara kobe nzoni ala te nzoni kobe ti tene tumba nzara biani e fade ki za kode ndenge ti tene ten ti tumba ngo nzara na ti kodro ti so aga ta tene u seni i doati sara kwa mingi ti tene amosoro ti aso kuâ ayeke na kete kodro ago na devant otani ayeke ti tene fade so kua ti yaka na ngbangi na poka pepe ti tene abâ ke kua ti yaka e gi ndali ti tengo kobe mais kwa ti yaka adwa ti ga osi na gba ti ngiza na ya ti kodro ba angangu akamba ti kua ota so i doit ti sara na ya ti kodro so ti tene sara ye so kue i doit ti changer kode ti kua ni awara kode kua ti ministère kue adwa ti luti na poko ti mbi tene i changer kode ti kua ni angbila kode ti kua so i sara so fade yeke za yeke yeke sigi na fi na kode ti kua ti tene e pusu kua ti yaka na ti maingo ti ake ti akodro na nduzu
6: kua singa so amu lege nga na ye ti gue na ya ti gbata ti sibut na ya ti kodro komanda ti kemo na gingo be ti awa be afrika so yeke na mbage nika ala so yeke fâ yaka de matériel ti ala ndali ti so si ngoi ti lungo kobe so ti ne mbe so ngu japa pika mingi pepe na mbage ti alaka ata so si ala yeke na angwangwa na maboko ti ala ti lungo ni yoko ala lembi ti tene ala lo akobe so pepe ndali ti kpale ti ngu japa so si ayeke pika pepe si ayeke kanga lege na ala ti tene ala lu kobe ti ala na ngu so e no so bagazi ambi ague na ya ti ayaka ti ambeni awafango yaka so na ya ti gbata ti sibut lo yeke mû na e sango na ndöni
9: adengo ti ndo aga na kpale mingi ndali ti ala so yeke fâ yaka na gbata ti sibut ayeke tapande ti Jean Bruno ngota so e wara lo na lê ti yaka ti lo na ndo so ge moyeke ba ambeni akara so kugbe ni asara ya nzoni pepe so abebengo Jean Bruno ayeke gi be ti lo mingi
10: e lu kobe ti yaka ti i comme ngu na pika hiope asara si kobe ni amaye nzoni ape nga asigi nzoni ape ambeni akobe so yeke kua avant ti tene ngu ni ayeke pika na ndö ni asigi nga nzoni ape donc asara si kue yeke na ambeni aproblème tonganso kobe ni ayeke sigi nzoni ape amaye nga nzoni ape si andeke kue aron na temps so ndo na ngba ti ule lo ka oku ti so ayo kete so ayeke so lani kpo ni kozo si ngu ni ayeke sara nzoni apika nzoni na ndö ni ape lo la lo mu nga avance lo sara akoko so me ti so si kpo na temps so ngu ni ade maye ti pika ni laro asara si lo mai me ade lo yeke kua na nzoni ape
9: e londo na yaka ti Jean Bruno e gue na mbage ti yaka ti coopérative maingo ti sibut ata so yeke na nze ti juin ade coopérative so alu mbeni lê ti kobe oko na lê ti yaka ti ala pepe saïdou bernard ayeke gi be ti lo so lo fabia ni ala yeke na retard ti lungo kobe na ngu so
11: des fois ayeke nzoni lama ti yaka ti ayeke mécanise fa na machine ngu apiki d'abord nga ape ba nda ti retard so la or lê ti so vi ti lu fadia akarako so depuis awa jusqu'à la so 3 juin 4 juin kue lu ye ape mawani la mais so yeke lu so est ce que encore yeke perdre assurance ni mais sans détourner parce que limana yeke sûr na ape beyeke na nzoni calendrier agricole ape
9: akpale ti gbiango ti ndo so abâ mingi ala so ayeke fâ yaka ti nzo na ti karako me nga ala so ayeke fâ yaka ti tomate na ti veke ayeke dématériel ti ala mingi ndali ti so na gbata ti sibut na nze ti juin ayeke wara fade gba ti atomate na veke na lê ti gara mawani ayeke ti so na ngoi so ade akobe ti yaka so aga mingi na lê ti gara pepe si azo ayeke dématériel ti ala mingi sibut e lo so bangazi ambi dafonono ndeke luka
6: singila na sango so ala ndö ti tene ala mu ni na e nyonso na ya ti gbata ti sibut ngoi alingbi awe ti tengbi tere na wakode kua ti ye so ayeke félix alaba rem so lo yeke kota awa ye nda ti onasem na ndo mama tënë ti ye ti laso e bi na mê ti ala onasem ayeke ndo kusara so ayeke bando na ndö tënë sarango angwangwa na be afrika
12: kua singa ti fango yaka nga na ti batango anyama
6: bakara félix alaba rem e bara ala
13: ibara mo mingi ita aida
6: tongana ye lasi laso awafango yaka lingbi ti tene ahondo ti kpale ti biango ti ndo so abâ tene laso ayeke sara ngangu mingi na akusala ti yaka ti ala ayeke mama tënë ti mbi na ala laso yeke pika patara na ndö na alingbi ti tene e laso nyen mbwembri lasi eki na gundati akbali so laso si awa fango yaka eki waka
13: singila yesu akana gundati ye paliti biangondo mbike lingi chifani tonga na uta kujuni ake ndoa lak su mingi na gerechi lak unanduzu sa iri temperatura ku unanduzu tonga na lasu mingi si gerechi lak unanduzu wala gerechi ndoa ku unanduzu nguso akana yachi pupu so ati mjite relative akaduchi dape ndoa ku uli ulingo pupu ku uli ulingo nanga usi angu so luchi ketiketikete nandu chi sese ak mati gonanduzu so atene ala ke sara evaporation na sese ak uli na useni ak susi tonganandouani ya umingi nga usi fade akeki ya warangune chi sese chi nyoni nzuni ya pe ala wara ingo chi sese chi nyoni nzuni ya pe ala ke uli ulingo mbeni kutatene chi biangondu ak su fade su muko inga tonganayisingu ak pika pe la wala luku pika pe wala luku pika kete wala pika kuta muko inga pe mbeni mbu ilugana kuta pupumi ngui lugana na ngui chi lungo yaka na ngui chi fango bichi yaka kwe moko inga ni mbrimbri ya peswa tene ndaracha kutara andu uswa kufana yaka ndarani agrisakete senepa kagrisa ala me ala inga gerechi ngui njuni ya pechi tene ala bata ndarata la tiku yosuchi sara na kuwa na tangani ya keso tonga na nguni ya pike mingi ya hondo niso hiri inundasyon fadi favorize dungo chia nyama akitikiti angadi ayi nyama anguzu ala ke du mingi na ala ke buba yaka mingi so ake yesu biangondo gana nanduchi yakala fadi so yesu awa fango yaka lingi chisara ake so gerechi ye mingi yaka dame kojo ye chisara ngoni ake nzuni awa fango yaka asoro nduchi yaka chala na lale ke tereni nzuni mingi chia nyama so ake buba yaka ala yia peti tene tonga nanduwa ke polili ala tambela da tonga na terechi yaka ake nzuni fade anyama akite nanjani ya hunda chitene mozi ya terechi ya kachimo mo lekeni propre legi yako tona su mungu sukura yachi ya kachimo su mozi ya ni 2 metre a 5 metre prop tonga su anyama akisigia pe anguzu ambini anyama nisu ala biparata la gina terechi pere ni ipela galina yachi ya kanisi ala biparangada chitene ya duni yechi sarangoni na kodechi ngunza pa ndike fa a mingi cha yakaso ikilu kamba akadatonga na njo tongana akarako akuluna kamba poponi akadaso mbeni kodi akadachi sara chitene mo batanguna gbiti sese
6: kalaso so nyela si wafango ya kalimbi chitene sara chitene lo kanga lege wala lo on no chakbale so chitene laso lo wakapeko chukobe chulo si akaina de machala
13: yeso wafango ya kalimbi chisara kujoni a leti kobe koso akuluna kamba mo limbi chitene mo ziduti mo kujoni mo za kete pere apere so uli na yati akati monsu mozia na yati duni to mozia na yati duni omo tuku ngut motuku seseda mozia ngunza pa pikada ipimo gamolu njochi monanduni wala kobe chimo na nduni molimi nga ustimu aye tonga na puruchi ya bagara so mo melange nani me momu puruchi bagara kilimbi kuta ya kape me tonga na mo de terechi ya katimo niya wapere niso motuku wape mo de ni kete motuku na nduchi tere mo bibashi na nduni mo fu sese motuku na nduni mo melange ni mo za ake fu lo tonda ni chifuwa we mo zana achi duchi moni motuku sese na nduni mo kuto anguza papika mo luko beda pere so lo melange na sese luko batangu me mguza papika pe luko batanguchi mulege na kobe chimo chitene ali useni ake chitene isara yesu ahirina tene agroforestry i change kode chifango yaka amena yaka kudasumo puchi bumbi yale na kiki ya gana de lo bata ya sese ya sara evaporation mingi ya pe don abatangu na gbechi kekeni molu ya kachimo na akodechi melanjengo akobe na kekeni akida na maracha kobe na kekeso ipichi melanjenga usi akida mbeni kodechi sarangoni nga usi ya keso nguso akipike mwenza paswa kipika su ako on singi chiguna yati akite ngu ipi ala suwala tina bale yala gona lechi ngu ingu molingi chitene mosara adu mbagi lege chongo chingu mosara kutadu mosara du akono tongana mwenye akida mo za bash na yani wabangu su agachi linda da luku silu mba luku linda sisi ape mbati basha na bini tonga su ngo isu singu ake dape mo limbi chitene mo zile jina lulu tamla na yati ya kati mo na vite su ake yeke lupiti munga usi ngu na nduni mem su lulango na yati nduchi lusu mo batalo dasu mo zi kutadu mo za bash na yani silu linda da lu sisu lu ke na bi mongachi lango chimo lu a vapor nyako londo ipi ak mundu chi yakani na nduzu donk humidité ci nduzu ak da na rosinga aussi asara si akiki ak mayna bi pendre so ka kodeso ala petit sara ci tumba nyama anya maso shuna anya manako bela susi anya manaka ganana yati ya katenti biangondo kodeti sarangoni ya kitine yati ya kachimako prop na teriti ya kachimongako usia ke prop parce que anya malaka saratoni surtout ala so ira la insecte so angazi na mbina anya maso ke bika parachala sia paratala ka tekobe ala bi paradna teriti yaka momu marachi kobela tonga na chenille légionnaire na nanjo lolo kuchilo na yati pere lokoku et puis lo giga pendrea a pendrea kobe so si anguzu chilo a petit teni tona molu njo chimo seti sigi kete wa lo galo bani osu ngoichi bingo parati lo galo bina yani metona tereni a vurunjoni 5 mètres lo sigi na yati ndoso si pere ya kada pembe to sar lukiri lo sigi mbeta sar lukiri na chiunji na ninga usi ya kunzuni zunati kodro ala tonani chi bombi chi faya kandoko tokana na chi keti kodro makuara block chi fango yaka block parcel chi fango yaka chi bata chi fango yaka na ndoko fadi ala ke partage ndara fadi ala ke kangalegi na kobela parce que mena kobela ko luna yaka chi ngunda kachi ga jusqu'à la milieu ape na mulegi na wa fango kudi kwa chi yaka titene luga na yati yaka akolo waran chi fango yaka tokana balu se balu tati fa poko chi na la so a facilité titene chiri biranga na byangondo
6: Oui,
13: y a qu'à finir codé, mais Natia émission Tiwa, on d'un grand doute Kojo et que Baka Gambina Kapani, la lasso ici dans le capaci sous une certaine.
6: Singila, mais lasso la tenaïf a dit tenti gestion d'eau, Natiri, qui on a tenetcha, à la tene, ton anazo et tenatina bicha, palichingu pepe, à l'ingbisi, à la batangu, à zidou Natia ka batanguda. Est-ce que Kusa la niso a kebaga kete ya wala ya katike tingo yu wala kuta ya kaswa yu ni plensho
13: kuta ya kakwa kilimbi tisara yani kodi ya kuhuse paske nguso kipika par exemple tona nguni ya pika na ngangu mingi so atene ya orage wala gana inondasyon lo chisi kete panta kada luku mu loro na loro chilo so lo ona asese chinjoni so kinajibiti ya kachimo chitene momo arete vitesti lo mo zidu na linika kete luga lo lida Luchi sigi vitesse la diminue mo zimbini duni encore na devant chilo donc allegeti erosion chilo ni so mo zia duda mo ralentir vitesse lo mbeni ti sarangoni so même kuta ya kati 5 hectares 10 hectares mo balege so ngua ko so na niso mo zalo soit na liti ya kanika u na beti ya kanige mo zi kuta du ali a petit duchi 1 mètre ou demi mètre en profondeur et puis rayon ni a petit duchi même 5 mètres mo zini so limite de mo futazo azina we mo vobash mo zana yangani e moza bash na yani awe mutuku sese na ngati bash nisu alinda sese ka longuni apika na yati perika luna loro chigatili na yakatimo luara dusu lulinda dalu linda dalu linda dangi luchi si luku sigi yekechi ontonga so luku mbagi tona nguni akai kati swawe lukwe luku siya we lumbagi chuku na mbango chilo chikungoni so na kutala ngulasu lusara evaporation na bi le sara condensation le déposer na ndocha ya katimo et puis ya katimo kuara ngu na bi titeni mo petisar na ati 1 hectare mo petisar 4 na ati 5 hectare mo kono gini nombre ni e akumulegi na mo titeni mo bata ya katimo humide na ngo iso si ngunza pa pale tipika ngo ngunza pada
6: na mbage ngala fana inga gechitene a limbisi awa fango ya kabumbi teretala na ya ati groupe wala groupement si ala fakota yaka na popota la so ayeni so ala petit sa ni ton yen la so parce que a de zokoko ko asi na niveau so ape parce que zokoko tenen bi fatimbi lo fatulo ainsi de suite men ay njoni ti yen la a ikida na yasu kusa la so ni bichi fara so
13: bichi muna mpande ta pande so ikiri kengo na peko parce que na ati mba iti operation bukasa andu lo unda nazo ti tenen agwazi gondacha keke na yati mini blok na kodro apuji du 10, 15, 20 hectares. Ala zina wa ya tuka traktor aga fatu kuna sese nala. Akumanda yaka alimi na nganguchi ala aga kambi nala. Jusuwa kuna nganguchi 1 hectare, demi hectare kambi nala. Inilasi ala sara lani bukasa asobinda. Erse asobinda na yachi fango yaka chikobe. Ilimbiti kiri dati sarangoni. Akiti tenea wa fango yaka yesu aga fadesu wake mbinga mbrimbe pume. Eske akpaliswa chena kodrochi ya sara siyazu. Ipi beta mbini ya kumaseti gashoni na undangondu chinga usi. Si ambini atene bon lusuka luxu yoro tamla nasi ya katimbi ya kania liape aka pesanteur culturel soit que inutile mais tongana azwa bombi na yati block a côté ti kodro même si zone ya gina demi hectare demi a bombi ala kwa mo baliti ya kania a kono kono ngoti leti ya kaso tongana motuku angrege singu aichi muchi onani agwana yati mini ya kaka loko goti perdre encore ape akonila useni ya kana kono mingi anyama ko londo ka chigachi lina yani ti bubape na utani ya kuso ala wa fango ya kawani ala ke kangi ndara na popo chala na ala ke pika patara na nducha paliso ala ke nanina ala ke rizudre nina ushuni ya kuso awa kudekwa gasu akuwarala tu na plasako na akaguna ala kwe agamem shan ekol peyizan chinjuni ni ya onsu ikisara kasu donk zo kwe agwe paliso mikinani gisimbe wa rasulisyona pusu inakomanda ya kaigo ibalu su kasu lusara njuni su asara si ukuni moinga atonga na keki ala bumbi tere mingi na ndoko effet de bordure akada effet de bordure su pupusa gasu pupuna pika akikichi terenisu akobeti terenisu la ndugaiti terenisu donc ala ti terenisu croissance ta la kende me buta la kitina la protéger la tiani ala sara yeso tene effet tampon tousu ala tiani ka ala mbakona ala linjoni na ala ti gigigi ala wara shock ya kobela u ala wara shock chi ndowa u ala wara shock chi pupu na ala ala protéger akikichi mbiki tiani akitonga su la bloc parcel Aque, très avantageux, n'a que mon rendement à Konon, souci Zoko, Guaza, demi hectare Nati Bako, la Pupucha, Jojo, Nanyamaka, Bina Guaza, 0,25 Nati Bako, sous à Idiapé.
6: Mais si ton anaki ton so, ton anaki la, si la salmichitene, à Pusuna, Terecha, Wafangoya, Kasso, Salmichi, Datizan, Pena, Kodecha, la soutena, la Bumiton, so, Kotifaya, Kassala, Wapikun.
13: Na Biafrika, itina, Pali, ton anaki, Batisara Kusala, Nazuchifangoya, Suimbando, Naika. Ala sosi ala ye tona za block fair and parcel cha groupement azo yeti bombi dape tona lango ji skulangoni ambini ya kiagape lango ji lungoni ambini ya gape lango ji kongoni ambini ya gape tona bondo yeni azando kwa we chiralo nanduni wala kania wa ji kangi chiralo nanduni eke na habitude na RC ya titene I bombi teresa ra yape makobam na cha association na groupement ala ke kujimba ngati yeti bombi ndoko pe me akere na ala wa gosinga swak mu jijisinga na I na ako awa kude kwa soka na lechi akiti kodrochi fayi ake na ichi tene itumbira na aita awa ababachi ya mamachi ya itachi soka fayaka chifanala njuni chibumbi ndoko kuta pali chi soka kanga legi nazo chibumbi ndoko wake tene chi culture ambini ya tene ababa na mamasu nguchala umingi ya kazo chiyoro ala tambla na chi yaka yaka niyake liyape aloriko yaka kachulu na mene yape maji lukundua ketenti mene na kikiso yesu wa nduwa lape tona iguli chi lani na sarango kusala na nduchi kujo kapati proje manioka amina itachi chi university soa batene chi sociology anthropologie ala sarakusala mingi na nduni na ala sigina list cha consideration culturelle soa iri tenia presenter culturelle soa kanga ligi na fango yaka na igu nani kirifana azu chi kodro mingi chitene ala zia kudini na ala fayaka tonga na suwe kifanala donk yesu yiki tine na ala kichi tine ala susi par exemple ala iti bumbi chisara yaka chikarako oko ala puti bumbi na mbigi chindoni ndoso mbini yesu migrisa usi ya kundu domen fonsi na kete kodro aka babati ya taracha tarachi ila zana ini ili mbiti zana mbini na zuchi tine igasi wara 15-20 hektar ndoko ape so kwa ke pali yesu aba government chitene aleke tene chip fonsi agricole si amulege na zo azuna chikodro ala swachi fanju ala pujubumi ndoko ala chifangongo achikara kola pujubumi ndoko ala swachi fagozo ala bumi ndoko ubie afanala lege tona mofakara kwa wanapukuni ikoiga na njo napukuni ikoiga na gozo se komsa ipiti tene ikono fango yaka na lingo chiko benarsia
6: mbeni ngobo eki da so piti zana sese chitene yeke yeke apusu wala na terecha utongo mbela sose eki saa swape mbeni ngobo eda so piti fanala shoni wala donji chiso wape
13: soa kukusala chaita chiechi agdaswa lansara deja njuli mingi yawe mbeni penre kudesu ikinani fadesu na nduchi angongwa tole muka changongwa mkwa wala fadesu agrupema agri multiplicateur de semences na groupe monso ala kana ya kachala na mingini ake aita chi a ONG la ka apuyala mabato na apuyala ala ifala za ya kachala ni ndoko 2 hectares 3 hectares 5 hectares en un seul coup donc so deja ak mbege ti ngurungo yeni sola atonga igwani bi sala mandala inga njuni ni ade ala ka sarani mbeni ko de ti sarangoni ak ti kaya petit tumbira nala ti sensibiliser ala ti sara tene nala ti fa njuni ni nala na shuni ni nala mbiso mbi sara tene abduchilo mbina bangi ya pena ake yaka la babati mbi ya sara simbi wara na mbijiko na mbichi juzika mbi sindu susu na anduso mwke baa zu ake zia yaka 10-15 hektara zu use uta bumbi na koton ala bumbi use uta usho azia 15-20 hektara ndoko ala songa nguchala da mbangacha wala tene angreso chitene mozani ifu yakana kono ayoroso mwko pompeso chitene sigia lina achi peri ape ifu yakana kono na sara si azu ala zaya kachala ndoko donk aunda chitene na mbege chi iya wakudekwa imu wangu na azu chifango yaka mingi na mbege chia dasinga ala sara tene da mingi na mbegeti awa komande nga usi awara legeti tene a facilite na zuti wara ndu ti fayaka paske na kete kodro fadesu moba telman kwa zo fayaka mingi lege ti singona yaka fadesu ayo tonga ituka a teknisien ti tina gwa banga yaka ti ngongwa ni ati 7 kilometre 10 kilometre na yati ngunda banga ti akiti kita asese so nguru teri ti kodro ni kwa ala nokpo we so atene ala limbi ti li ankora pe banga ti a faya kani a hondoni na ninga la gana kwale ti biangondo to wana faya kasi mo balu ko oko mo zase sene u teri ti lo akiki a sigida rasina sigida a sara simo kida dans 5 ans 10 ans le petit pingba mais a fagi mingi mingi na pokuti teri asese na nokpo na zo gwa yo ndati kongo na yoni asa mo ligia pe ti tena la zo bombi ndo
6: tonga na la faya kan plasa ko nzu ale kangi yani to eske
13: kali yake dape mbangati ake yakani yake chii kwa pe mbi na mong inaita chii kwa shua igui bon mbi mbi kinangangoti mbi chifa demi hektar mamu kinangangoti mbi chifa en hektar epi afandunia wae mamu en hektar mbi mbi demi hektar chimbi zoko kwa sara kwa nati ya kachilu zoko kwa kolingo chii ya kachilu yichilu akichilu me njuri ni yake su ngui su kumanda yaka kaga akawarambi na mkwe na yachi yakani yaka fana yichi sarangoni tora yaka rambi mbi kukunambiki chimo kame yakani yake chimo akichitene bumbi kuta yakaniza ndokwa wasi isara ini ngia unzi ya wasi zoko wakayina wasi kambia pe donu zoko kwa amu tere chilo alimi na ngangu chilo me izana tere chimba yakana duchigi na tere chimba tere chimba tere chimba juska kono
6: sufadala fatene ni kujo so se komu si zokwe abugi ndwa oko wafaya kani oko epi hondo mona ati zokwe mena tiso alondo ti ziani so inga ke fadeso zoko kwa igemu yaka kete kete na tere ti tere mbiji tendona kono si beneficie na akode kwa so efana ingbachu yaka na
13: vala ngiri la
6: eke luchige chibu te china menikete mozo koso David Bemamuna yawe si ekiri na tere chimeza na landa chi pika ngopata kachi

0: Mungamene na bata ti bongia kuhunga sana bavaka osho ikima sangu aligoti Bolivis masambai. Bolivis ibarama.
1: Ibarali idosia ya ibarazu kwe halicha sanguni. Kujo timingo tereti ya biyon biyati ngo biyati 7e republik si ya bafade gigi na peko tibe kombi teso. Aki meningwe su si biyati kodo tibi Afrika fusten a konj todera afa akuta geti kusa su si ya limitene asara. Ge na gwata ti bongi ya kiamu lenge ti ngbo su si ala kinangu otana ndambo tongaso si ala wa akwa biri tongaso na peko tu si atatala ti wali akwala na yoro ti palu. Duni ya mobimba sipila laso kutala ngoti ya mwalenge susi ya kisa ichi ngangu na tereti ala. Ge na gwata ti bongi nduku watu umir si ya faswa tene ama lenga mininga si ala kibapa si na ichi ngangu susi ya kisa na tereti ala tongaso. Na sango ti awango ndembo ti gere ndembo ti lekengo tere tenti zingo amba tenti kango ti wenti azovoko susi ya kibagi gina ngusu wa kiga haba marati bazu bongi ti kutakatela si ya ke tandembo kikireke tenti itana itana amba ti aji kodro ti Togo.
0: Kozo warango teranda liti ya gbelegbianda liti 7e republik ya bagigi na pekobe komiteso.
1: Akimeni ngwe susi biyati kodo tibi Afrika Faustin Arkonj Todera. Amo ito nga susi tene lo fara geti kusara susi alimtene asara. Armando Yanginji.
2: Cette première rencontre entre le premier ministre.
1: Ego gire tchala ke sangon pepe ke kire tene ima Armando Yanginji.
0: Asa kwa dafano ndeke luka ke amlingi tungo use sosi ala kapoti ngo tana ndambo ala se wara kwa na lango tibiri na bebi sosi atama biki vakati le denge 5 swaka na baba kwa ushuna bata tibongi.
1: Na lige tia sango sosi wara faswa tene ake atatela ti wali la si ya mu yoro tipa lutu tene akpo na amo lenge so ema sango tia wago singa ti Benjamin Doria Galapanga na sinfo ye Ludovic Malekatia.
3: Amolenge use so awa kwa alangondo oko na machal na achise wachi mamani. Nangwe so kwesi a kisa kubela, loki efadi ata chachi wali, zuchu dungo babachala, siya kiga aki mutonga nala. Tonlo mate nchi songo teni na bikwa use, ndwa ansi lo mulege loga nandoni. Na pokoji so lo ba sen cha mulenge ni, lo mna la tonga, nalige chikwa ngwala. Orton sabali kwa, so aki na teni aki mukamisani.
4: Dabichi so teret mengi na son, mamana ki ebo, loga loke kwa mne ngeni u logo na loka, loke kwa mne ngeni. Comme tu es une guinée qui m'aide, et il le tenait le galoba et ta tchimlingen, le galo sigue, le galobagi et ta tchimlingen, il doit le ziangati sac sur le comati siginaïo, le bottom yoroni, le bottom bini ako le colosso cause aussi tertu la son pesso, le zalo, si fadesso le moule aussi si tertu le nassosso, le bottom yoroni, le conando tigera chilo, le qui le bottom ou s'était le conando tigera le so, le tenait picawan à l'étimlingen, la picawan à l'étimlingen, son lingen le craque chilo.
3: Mokonzi chi vakaji de denge 5, jo de Yafara, ton lo mateni lo zun andonika chiba yenye si asi.
5: A RMB na 21h, ate ba meni kwa la kenati vakage, almi migawi on atan so yige si, yuara kuiti, aketa mouni gesu ouse na sese, ata tala ti wali laga kwa la, ate ter tala son, pa lui si lo kwa la, yige wara lo, ata ni so lo kwa la so, lo kolo ki na plasi kui ni wara ase wani, yunda la, yunda lo te banyan ni kwa la, e na pekoni, yera kuta osi kwa lo ebina menta la, kuta osi kwa donda ne itene, et retirer le gars dans la baba la bigue.
3: Nando Chianga tu procureur pré-tribunal tu grand sens chibegwa atawali so si a faiso a mulu na do chimga te ading manga nando chilo ton e mayanga chi mokosi de dingi 5 aki maintenso angbachi bapekon
1: tokona ti so si tenala na liti sangoso ake ko jo timo tere ti a bion bia ti ngo bia ti 7e republique la si a bafa de gigi na peko ti be kombite so aki melingo so si bia ti kodo ti bi Afrika Faustin Arkonj Todera amoni tonga so tenen lo fara geti kusala so si a limite ne a sara Armando Yanginji
2: ko jo timingo tere so a ba ko jogeni gya gbiati kodro ngana gbiye gbiaso singo tala kwa ke baluta na doni use na mungo teneti gbiati kodro Faustin Arkonj Todera le fana gigi poli le so ngbena ye a wunzi a we tizo kwa limbi tena sara kusala lo yinga so ambena ye a tia nguru gbiaso hon ando mingi
6: le mandat que le peuple nous a
7: lingo gbiaso si a wabe afrika amuna ye na lango bali use na miyambi ti nzeti kakauka ti ngusa ki use andoni bali use na oku aluti na ndoti a kengo asho na ikwe biaku biaku igi a sarango ye singa isara kwa iti tene emai idabecha laso lingo biati 7e republique a iti tene ature piko na ndoti asyuni angobo ti andoso si a on so afike nga legi na maingo ti kodro asyuni angobo igu ngona kusala pepe asyuni angobo ti tengo tere na popoti mba na ati andu kwa agbenigia a isu ake nzuni akai aleke a agbenigia ti ati da pepe aleke a agbenigia so si ake sara kusala ndoti londo
6: de ministre de terrain
2: kota wafangombe ti na legi ti gere konde biati kodro ake finizo pepe lo inga kwa liko so si asi na noko maingo tikodro ni biatikodro ahunda na bien biatilo titene mungo eti leta na liki tinzinga na minimini ti sar na kusala tala mveni
6: l'incompétence notoire la passivité
7: ça no kusala na liki ni pepe bangoi na le ti zatitene ya go ya buba akemini sosi liki titene kanga liki nani ti sar sia ito ngaso ni mitena bagi mbeni pepe akenzonela la ingaso sar no kusala ti awa kusala tala na noti londo afa brimbri sosi alaiki arokotongo anginza na tetia zona ti andu kwa sosi akiti leta asar no kusala iyo pepe tigrege ti wara koforo na pekoni amungo aiti leta akaisu si alingi titene akai titene lingo gbia ti ngumba sambala su atamula na legeni akenzuri sara kusala na ta legeni na legi tindia mungo yanga ngana anzu na kusala su si lingi tisara ake titene abia gigiti awa be Afrika andali ti lako
6: dans la vie quotidienne de nos concitoyens
2: fademeni kota gere ti fango kusala na gbia gbia akibande gigina ya tilango su akigande titene afana la kwa sala lingi tisara tongana nye na legi ti bemengon do na bangon do ti gbia ti kodro ifana la su zango na sese ngurugi ya ti mulu wana lango balusa na doni oko tinze ti bila usoron aba agbeni gbia balota na doni use na poponi a ministre d'état ake osio nga agbego gbia wala ministre délégué so ake use
0: Baso isepela kota lango so abate nisa lango tinga ngona duta mlenge so siyala sara yeo kwa pepe.
1: Lango so wa kichitene ya kanga lege na sioni so si yazu wa kesara na tereti amolenge ge na kolo tibi Afrika ke ndoku wa chumir la ya ke lusi lo faswa tene amolenge mingi na kolo tibi Afrika azu wa kesara edisioni na tereti ala kapitene Felicite Clarisse Gwaboa so siya ke kota wa inda chun doku wa chumir ya kesara tene andoni na singa ti Edouard Rogosi.
8: Bon, il peut citer na laitene na yasi batasi bongi na yasi kondroti yesi sarangu ngangu na terecha mlingi ake mingi. Dofua ayesi ngangu swa ke sa na terecha la. Dofua ake sarasi ake jwe nandoti litia la. Et puis il mou ayesu kwe grâce na as amina voisin ou a zoti quartier so aiga dofua ake denonce na yi. Dofua mina paronti bonne volonté ke da so la ga aussi ala ke tenaya teneni so. Na mbaye sige ke wara yesi ngangu mingi tongana ayesu a ira tene bumbingo chukoli na wali so koli ni apeshi bumerenge na ngangu mingi na deshi wara nguchi sarango yemi swape e pi koli ni ake gulo na ngangu uchi sara iso kuchu kubuna lu e ke wara nga yesu usewa tene pika mwa mingi u zango kanate chala zongo ala na wa utuko nguchu wana tere chala e pi ke waranga usi aketa menge so dufwa akota kulima ke mwana ke lango wala na
0: akimele na watati bongi sa tunda tika pati sorwa mokunzi batangara la sosa kinata bavaka
1: amukunzi batati bavaka usio bavaka miombie aike awa mungo wangu si asorala ondi avila bisayo
9: Na chakita dagbata koko, awa wango, aike soro, oko na popochala, chiga moko zigbata, chigba vakani. Aike tapande chuo bedfe dakwa, sobira amba chulo mene, asoro lo chiga moko zigbata, chigba vaka usho. Ge, lofane yiko jonye so gube chilo, tonganasi, lo dushando chi moko zigbata, da jingu mpamba so yoke sawa kusala.
10: Yekwa yiko jonye, seni. Donc, ti seni so yichi buni, yike bani na doti yisu gati kodro, anzana sese, tongana kwa ti kodro. Yidwa te salaso, yichi bilati yi. Ake ti tene, yifana peuple centrafrique akoko. Yesu lulingu tisala na yati akvakatiru nila ikizama boko andi na mdoja mokundi akoko tivakati hii ifole zana sese mbini komite ti development lokatiru ela la yi tene tivakatala donk ak importanti tene so akubi tinguwa wa yunguwa pika silo sigilo tuku zende e zende so akile guwa kanga kana singuwa wa teritiru na lege ya dungungungungu akila tetu so si maladina katifamwe
9: beron biya so abate nchi ya chikbata brunyo ya pande afage akusa aswali mbiti bagi giti sina songo kota moko zikbata chikbata chibongi
11: soni so abagi awa wangu alalasi alako soro zoswa kalichami tana unzi ya wae fade awa wangu ni ya kubumbi tere na legi chi chisa mwendo so fade mbi ki chisa ande na merichi bongi si alaka soro na popo chala zoswa duwa chijuchi nando watachi bongi ngana azo chitere chulo soa era tene ajwe umeye ngana kita koro tana kakuta komun machame na komun berberati yake bambari yake soa lake na arrondissement yena peti tambla legi ya kotona chibongi maala soa kaya kita komune ya ke titene ajaji na sese biyaku amer na konsei
9: akapati sorongo moko zikbata so akitambula ande na inga soa kiga na biko ako na sorongo moko zikbata tibavaka ako na wabaka ukuti bongi si na biko useni aiketi soro moko zikbata tibavaka mpambra na chingo mubaya chibongi
0: anda karabe afrika awa afrika mingi inga pepe kusala susia mkuzi bataka sara ngana tawa badali zulegi ako natala susia kawa wangu
1: anda kara kusala ti azoso ayekende bruce driso bokula susia ke conseil regional ti bavaka uku chibata chibongi ayeke sara tenandoni na singa ti armando yangenji
12: bati azwa inga eso ni conseil regional a pepe conseil regional ake ti tene lo précisément ake bandu na ndoti maingo ti kodoro mais députation soit ake tene député ala ti voté a mamandia na ti bandu ti bembendo na ndoti gouvernement ti kodoro ti ye et aussi e soit concerné amaire mairie ake bangondo na ndoti vakatilo soit erini commune lo ki ge ti tene lo assuré justement akete kete problème soci justement commune ti lo ayeke na ni e na lege ti adingo buza pia lo agba ti apia lo ayeke mingi sauf ade yeke za na sese ti tene areport na abesoin wala problème soci apopulation ti région ni ayeke na ni
1: na ndö ti tene so ala yeke mä pikango patara ti bruce idriso bokula soci ayeke conseiller régional ti gbavaka oku ti gbata ti bongi na armando yangindi gi na hunzingo ti asango ti e so
0: igo na mbege ti kabo na mbege kawa beafrika so akadema mingi tene ti lege
1: lege so abua mingi alondo na kabo batangafo kabo wandago nga na kabo sido aso si ayeke kpe na kporo ala nga kue ala dema tere ti ala ndöni mingi gi florentin ondicho ayeke sara tene andöni
13: na bango ni asara vundu akuta du so angu asiani nga na apopoto so ali aerni général ayeke kanga lege na tambulango ti akutukutu nga na akururu ayeke ye so asara ti gbandi hongo na akobe ti yaka na mage ti bangi ayeke mbeni kpale so asara ti tene économie ti kodro so akiri na poko so abandu na ndö ti fango yaka alfred wani chauffeur mécanicien na vaka ti kabo oko lo hunda na ngorogbia ti lekere alege so
14: tene hunda na gouvernement na akuta azo tu tene ala bile ti ala na mbege ti na kota ti wan papa ti ala leke na elebeni tene amême aide tene e kue e sara nga na mbe kete kusala si wara e ti tengo ti
13: justin bada mokonzi ti amaseka lo ba ti lo bongo ti alege so asara si ngeri ti akukutu ague na nduzu
15: ale ti lege ni asara si la so e ye atransporter amumu ti fiza zoni tene lege ayeke ndöni ape asara si aniki augmente ngeri ti transport tongana mongo ba amû na mo insac ti karoko ge ti gua na sete bangi na 10,000 mo mogo mo sika e aye so mo gonda ale bezoni atia momo pete wara ini so alingbi na lege ti e so ti mo wara sape
13: ti kuta komanda ti wan fafa aringa te apikango patara angba ala kue ti tene awara lege ti sigi na ya ti akpale so
16: tene ti lege so atongani na mbege ti sido asi na kabo batangaso na buka angba ala kue ti gbobe ti na ike na ndö ti apikango li ti ti ba ye so azo ayeke mu lege maboko asara si lege so aleke si azo kue alingbi duti na nzo tere ti tene ala kue atambula si angala maboko
13: aleke ngbe na ye na ya ti ngu saki oko gbangbogombe balimi mena ndö osio alege so ayeke wara na ya ti ngu okoko na gbe ti ngu zapa akpale na ndö ti gisango ti akungba nga na akpale na tere ti azo gi florentin andicho na kirongo na mbage ti kabo dafono ndeke luka
0: mbo ti nzange tënë ti lango amana angba ti tambana mbege ti martin ngoko
1: na peko ti bekombi të so bongbi ti warios si sobinda na ndö ti bongbi ti warios ti gbata ti bongi ngu baloku na ndöni oku si lo ngba na ngu balotando na ndöni use ti e kiri yeke na ngbonga ota ti peko ti bekombi të la bongbi ti as mazanga si ayeke ta ndembo na bongbi ti resta nga na ngbonga oku ti lakui la ndembo ayeke zawa na popo ti bongbi ti abai nga na bongbi ti tondema
0: ja na lango ti kekere yeke abama ayeke wara tere ande ndali ti ndembo ti ita na ala ti koro ti togo
1: ndembo so ayeke ba gigi na mbage ti kodro ti maroc so si ayeke tambula na ngbonga mbrambwa ti lakui nga na lango gumba aya ti nze so e yeke da fade abamara ayeke ta ndembo na amba ti ala ti kodro ti angola
0: e bile ti andö ti jeu d'échec ndali ti mokonzi ni so si ague fade na mbege ti yahunde ndali ti akapa so atambula
1: ayeke ndembo so ayeke ngangu mingi tënë ti jeu d'échec so si atambula na mbage ti kodro ti cameroun awanguru ngbangbo oko tongaso na baluse si ala kokapa na ya ti ndembo so so na popo ni mawara ala ti keteka te nga na kutaka te e ma abigael punja ngaba so si lo lunga kue lo mu nga amatabisi na ya ti ndembo so lo yeke sara tënë na ndöni na singa ti théonès ponika
17: compétition so apa ti na cameroun ayeke compétition ti prix unité aorganise na baptisé ni na iri ti kersan kersan ayeke zo ayeke mbeni kota wa ti jeu d'échec so lo yeke na kodro wande lo yeke russe e ngbanga ti li ti lo si acentrafricain ahinga ye so e ni ate jeu d'échec e ayeke ngbanga li ti lo nga aussi si acamerounais ahinga ye so e ni ate jeu d'échec e puis fini président so alondo ti élire lo na sese ti cameroun lo la lo goda ti organise compétition ni so na iri ti kersan ni so e puis ala ba so ayeke prix spécial so si centrafrique aremporté centrafrique nga kue lo wara nga classement ti lo seron songo benda ti lo ni la lo wara nga prix spécial ni so tombi jouer 4 parties e mbi perdre oko
1: Asango tie na ngati kwa doa kondani gendo sawa na ndo dafonde kiluka singila na ngati na hala sukwesi ya duchindo kutita na mani Idris Kambati kusani ya kinala.
0: Bolivis Masambayi muna la singila mingi utele makota sango.
18: Ala iki gibecha la nando timbeni sangu, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
19: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafono nonde keluka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
18: Ala tokwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda terre Facebook Radio Ndekeluka tire Fondation Hirondelle.
19: Ala zia a anda la pepe ikwe ako itiri bira na teneti asione sango.
18: Stop atene mbeni pia lusi da fonono Ndekeluka mamboko na Union Européenne nga na coopération Suisse.
20: Radio Ndekeluka uta sango tie ti laso.
0: Awa be Afrika mingi ya deinga kusala social aswa ka conseil régional ki sar pepe na ti kota sango ti la suna da fonon de ki luka armando yengendi apika patara na lo susa iritula ki Bruce Idrisso bokula so asoro na bigi baba ka okuna patati bongi
21: pakara Bruce Idrisso bokula mibarala
12: mingi
21: kusala ti wa tokwa wala wa wango regional sa ira ten conseil regional na korotibi Afrika ndal ti maingo na ketisowa
12: ake ti tene a mu maboko mingi na a centrafricain ti tene ala gwe ala mu maboko ya ilir a conseil regional tala et dans un premier temps ti tene a participer na maingo ti kodro wala kota bavaka ni la ni region ti kodro tala ti tene a sigi nala na ya ti difficulté social non kwa la et ti tene ala wara fini a bangondo na ya ti a projet ti a construction justement na ya ti a region tala
21: sambrimbri kwa ti nye la si conseiller régional la ki sara ti tene kodro amay na ligue ti nji ya som nalo
12: conseiller régional wala zo wa mungo wango ti kota region so ake akota kamba ya kamba ti kwa tala so ake base mingi na ndoti ya education donc la mission principale tala so na ndoti ya education ti tene a construire école et a mumbili njuni école formation ti qualité na molenge ti kodoro et aussi ti tene a gilege ti ba a lege ti a kwingolo loro ti a kutukutu wala a moto ti tene a aider a population na mina kitangire na seni teneti lekengwa dati hopitali na batiaye par rapport na ti tene a aider beaucoup plus yata babaka na yata region tiala
21: donc so ti fa bien atene fade longa kwe loka mu mapoko na ngurubia na legeti a pia loti zana sese wana na legeti sango gereti mama nginza ti kodroni
12: be tout à fait a ke ti tene le mu maboko mingi na gouvernement ti kodro lo na maingo ti kodroni parce que ake yesu cause au gouvernement ke sara mais cette fois-ci gouvernement amu ngangoni na conseil régional ti tene lo limbi ti tene lo sara ku sara na mingi na yati region ti lo parce que mbeni ngobo so si gouvernement azana cc ti tene a aider na population et na legeni fade lo wara fade a keta mosoro so fade gouvernement ke munalo et puis na lungako aussi lo keza politique ti lo na cc ti maingoni ti si permettre na lo ti tene lo gona devant et puis aussi a aider la population so a difficulté ke non quoi là
21: ton aunda la ti fa maka ti lo so ira tene conseiller régional ou atoka ti badalezo ngana mbukuzi gbata sonu ti sora la so maka ti kusala ni oko kwa kitonya
12: tando ti tene so mi profiter ti informer à population centrafricaine d'Andoni parce que Batia Zoyinga est son conseil régional à Pepe. Conseil régional a que ti tene lo précisément à Kabandu Nandoti Maingo ti Kodoro. Mais députation, soit que tene député, à la titre voté à Mamandia, na ti bando, ti bembendo, Nandoti gouvernement, ti Kodoro ti. Et aussi, il soit concerné à Mère, Miria Kebangondo, Nandoti Vakatilo, soit il est une commune. lo qui guetti tenait le assuré justement à qu'était qu'était un problème ceci justement commune sur la Kenani voilà c'est les mots
21: quoi tout tenait en goût et son zone d'outil
12: donné d'outil
21: mais donc la maingoni qui tient la soit qui conseil régional à la soit solo la ton conseil régional tu vas va au coup tu bongi tambrimbrik pas les tiens là na legeti ndara sur la Kenani ton amour que conseil régional si aïe ce quoi battre le monde amour que maingo tu contrôles na gundani mais ton akpali à qui na dawani aunda la tufakini
12: pale ya duti na duvoni akega problem mingi akpale tingi nza par exemple akpale ti warango koforo pasi tono koforo akidape projene akitambula nzuni ape ni lo sosi unda mingi na gouvernement justement di tene te maingo ti conseil régional na deparni il va falloir que amungi nza mingi tene ti maingo ti kodoro a population a ba tereta la nzere et aussi compétences ni la plupart des cas qu'on a niveau tia conseiller régionaux ti tenek de warangango aussi ti tenek sigi ki gingiza ti gani na kodoro ti mai na kodoro ti tenek kodoro adjuna legi
21: so ti fa bala tenek zoko kona legi ti conseil régional na ndaratiro wa dingo buze wa batango nyama wa fango mbiti ala so ko so il faut la zaina legi ni okoko c'est ça
12: oui il faut zaina legi ni okoko dat domaine ya kendende tout ton so la tenek so wa batango nyama wa dingo buze na zo so ke sala ko dende si tongala la mu maboko mingi aussi na yatia soit que aketa koforo soit que muti tenala yidina na region tala aketenti maingoti kodoro et non seulement aussi na konsinga ti sigi ti ginga koforo ti tené à renforcer soit une ressource sociale soit que ressource voilà
21: na mangola soit que tené donc conseil régional la zone mingi tona asorolo par exemple ambigeti bakota kodoro commanda soit na tené région ti ferti par exemple ala soit que conseil régional la que batona yesa que leke ligi pialoti maingota la pialoti mbeti pialoti dingo buze pialoti batango ya manila
12: nila tonso la tenaya ke na legetia dingo buza pialo agbatia pialo ke mingi sauf ade ke zana cesse si tena répond na besoin wala problème ceci à population ti régionale ki nani
21: pakara Brice Idrisso Bokula singila mingi nana
12: mu singila la mingi
20: Fono no tia wabi Afrika kwe. Alundu na otkoto kasi na wampende. Lobai, ngana mubai, ala masa ngu tia kiti kontro tia. Na yatia kbata, gara, ngana yatia kiti kontro. Radio ndike luka, da fono no swa ike la kwen dunga.
4: Singira tia gwendal tala tindo kwa sango. So avunga na yasango na angati kodora unzi utere keta sigo na tireja.
5: Kwa nyambe na weyo, tutur na kuyo. Na weyo mbel mundu yu, tajangu na yu, ngunu yu. Na weyo tutur na kuyo. Na weyo mbel mundu yu, tajangu na yu. Gun kunye muji ngundu na made ya na weyo. Yu, na weyo mbel mundu yu, tajangu. Yu na yu, ngunu yu. Gun kunye wanyambe na weyo, tutur na kuyo. Na weyo. Yo mel mundo yu tajangu na yu gon konye mojungund na banda na wayo zotorna kuyu na wayo mel mundo yu tajangu na yu gon moyo mojungund na bandi ya na wayo zotorna kwa na wayo mel mundo yu tajangu na yu gon moyo mojungund na banda na wayo zotorna kwa na wayo mel mundo yu tajayu na yu gon moyo mojungund na bandi ya gon konye zotorna kwa Na woyo mel mundu yu, tajangu na yu, ngunmu yu mujungundu na bandi ya na woyo, turnaku yu. Na woyo mel mundu yu, tajangu na yu, ngunkunyu mujungundu na banda, na woyo zu turnaku wa. Na woyo mel mundu yu, tajangu na yu, ngunmu yu mujungundu
4: na banda. Sembe tibazo kona kena ambigi ti vakaga, si wara ambigi da forono de kiluka te, yapo itati kusa ke maina ambigi ti amda foka la ti vakaga la ti bira usantra.
5: Ngunmu yu mujungundu na banda, na woyo zu turnaku wa. Na woyo mel mundu yu, tajangu na yu.
4: Aitati kotoro ti sudon sulan dembiswala ke nati batati birao, na vakaga.
5: Na woyo mel mundu yu, tajangu.
4: Isabel konala na nebeso na tiakando sola ida sala kamanga da fono de kiluka.
5: Na woyo taja kunayo gun konyo mojungundi na ban na woyo zutor na kuyo na woyo mel mundo yo taja gun konyo na yo mojungundi na ban na woyo zutor na kuyo na woyo mel mundo yo taja kunayo gun muyo mojungundi na.
4: Mare mo pesbo ga usse tere ba tere na wa gosigati na begiti region. Boyu.